zbliženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

0: vremenska prognoza. Sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna 39 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.
3: Tim Radio.

0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio prnjavo.
1: Dobroveče, želim vam Tim Radio.